0: l'encens maintenant fume. Et Sengidorj tourne autour de l'awa en faisant tourner au-dessus de sa tête un genre de tuyau de chantier qu'il a transformé en instrument de musique. Je peux m'approcher.
1: Тачаах уурлах хоёр дугаа хагцаж тэгш амглан сэтгэлээр орших болтугай. Ум сайн амглан болтугай, ум сайн амглан болтугай. Ум сайн амглан болтугай. Тэрслүү чулуусан аймгийн аимшиг чадан дарагч мөнх тэнгэрийн эзэн. Ял сөгс нөгсөн бурхад адс өршөөлөө хайрлагц сэтэм тав хүн авралын энэ орон залран сайн ирхооч. Би хэл сэтгэлээ би намхатхан залая. Би сэтгэлээр би өргөл өргөн барий. Урт төрлөөсө дамжиж ирсэн нүгэл хилэнцээ би наминчилж хамаг амтны буйнд би даган баясья. Их болсон хамаг амтны тусын тулд номын хүрдэг эргүүлэн сойрхогч эрхэм ачт багш танаа би бодийн дээд сэтгэлээр буйнаас оруулан өргөё. Газар дэлхийн хүдсээр сүрцэд цэцэг дэвсэд сүмбур бол дөрвөн твийг нар сараар чимсэн мандлыг бурхны орноос оруулан өргөснөөр хамаг амтд маш ариун оронд төрөх болтугай, ариун оронд яв болтугай. Оройн дээд эрхэм ачт багш мөнхтэн гэрийн эзэн ялж төгс нөгцөн бурхад адс өршөөлөн хайрлагсад минэ. Та бүхэн ухаан мөчид өчүүхэн дорой хүмүүн биднийхээ эерэг зөв хүсэл мөрөөдлийг минь ханган сойрхооч. Эцэг мэт биднийг тэтгэн өршөөгөөч, их мэт биднийг хайрлан өршөөгөөч. Насыг минь урцгаж, мал хөрөнгийг минь аривжуулж, аз зэтгэр өвчин зовлон даран сойрхооч. Худал хуурм ховжив өгүүлхэг арилган сойрхооч. Цаг үсийн 8 зүйлийн үхлээс аварн сойрхооч. 9981 мууёр, гинтийн өвчрөгч 360 зэтгэр, 1080 ад донгой хорлолыг хариулан сойрхооч. Доорх лусын орон, 8 аймгийн орон, 24 газрын эзэн дорш хортой дайсан ч өтгөр шулмас хамаг хортон бүгдийг даран тонилгож, алмад дайсны ата хорсол уур хөлийн шунал тачаал, омогшил бардам нь муухурлын хор аюулаас биднийг аварч, элдвийн хорлол бузарлуулахгүй төлөөнө биднийг айдаслан сойрхооч. Ум сарван татаа гадаа, ядам гүрв ардна мандалаа, хам нэр ям даймий. Бод тутагт хамаг амтны зүрхнээс гэрэл туяа цацарч, аврал болон дэлгэрч битэндээ адис өршөөлөн хайрлаач. Чөлөө өвчрөл бүрдсэн энэ тайван буурал алаг замбуулан дээр боломж завшаан бүрдсэн эрдэнэт хүмүүн заяг олж төрнө гэдэг гүн гүнзгий учир утгатай маш чухал зүйл үлээ. Ухаан мөчид өчүүхэн дорой хүмүүн битэндээ урд төрлөөсөн уламжлагдан аав ээжийн минь дамжуулан хайрлсан эрдэнэт хүмүүн заяг олж төрснөө эрхэмдэн дээдлэж ганцхан наслахын насандаа зүй ёсоор явахын учир утга мөн чанарыг чин сэтгэлээсээ ухаараа сэнхэрх сэтгэхийн чадвах тэнхээ бидэнд хайрлан сойрхооч. Усны хөөсмөт алга болох энэ бий насан эцэслэн үгүй болоход намайг сүүдэрмэт дагаж ирсэн үүлийн минь үр хойт насанд ч мөн хоцрол үгүй үргэлжлэн дагахыг санан санан энэ насандаа хийсэн нүглээ ариусгаж буйнаа аривжуулах сэтгэлийн хат тэсвэр хайрлан сойрхооч. Зэрэглээ адил хуурмаг сансрын сэтгэл ханшгүй цэнгэл жаргал эцэстэн гассан зовлонгийн нягууртай болохыг ойлгож хамаг амтанд тэгш амглан гидлүүлэхийг хичээ хэдмэн адс өршөөлөн хүртэн сойрхооч. Би их сэтгэлээс бус их болсон хамаг амтанд туслах бодийн сэтгэл хайрлан сойрхооч. Энэ цагаас эхлээ шагшаа бодыг сахиж бурхан болох ариун зам мөрийг эрхэмлэж бодсотын ариун сахил сахих тэсвэр төвчээр хайрлан сойрхооч. Би хэл сэтгэлийн зовлон эдлэж явсан амтад миний хийсэн өчүүхэн багч гисэн буйны үрээр тэгш амглан гидлэх боломж нөхцөл бүрдэх болтугай. Хамаг амтанд манц ширийн бэлгүн ухаан жанарын хэсгийн нэгүүлсэнгүй сэтгэл очир байны хүч авьяас сингэж бурхан багшийн айлдсан ариун ном сургаал хүмүүний сэтгэлийг ариусхан засчулмаар хүч дэлхий даяар түгэн дэлгэрч мандан сэргэж дэлгэрэн бадарх болтугай. Итгэшгүй өвчин тахал зайн самуун зовлон зүдгүүр өлсгөлэн ядуурл үгүйрл хоосорл бүхэн арилж байгалийн гамшиг гал усны аюул учрахгүй учирсан ч хохирол хөнөөлгүй өнгөрөх болтугай. би болоод их болсон хамаг амтад бодмөрийн зэргийг айлтан соёр хогч эрхэм ачит багштайгаан дарын учрын золгож бодмөрийн зэрэгт орж бодийн дэд их утгыг түргэнээр олох болтугай. Бурхад бодсатын адис өршөөл ариу үүлий явдал мөр сайхан хүсэл санаа сэтгэлийн мэн ачаар итгэл залбирал мэн сэтгэлчлэн бүтэж их болсон хамаг амтад тэгш амгалан гэдлэн жаргах болтугай. Сайн амгалан болтугай. Сайн амгалан болтугай. Сайн амгалан болтугай. Савара суади хармасу.